0: lerisa leswi anga endla hitela swona aka le ndisava
1: amen
0: nwina kumekaka hikwembu hi le vukati na vavasati.